0: дитячку, эх, дивиди, пошлите, стаються ксаді, очно будіть, ай, палам, середині, часті снова, папалам.
1: Clásico, ¿eh? EITB.